0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore. Ovo je Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Radio Rojc, radio zajednice.

Vitaj distružija. I jenu bubu je hitio Mussoliniju pod nosu, tri drima samo će niško pjala. Meni je bilo u ruki bumbu držati kako vam je kumpir. I ja sam se potapara s bumbami kako vi svojima ja.

Nebojš, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u njima, istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako

pobjegla i onda kad me nema. Ja sam šiljak od dozgo, žrtvovan u masi. U vasi je ono, ja živim i umirem u svijema.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Zagreb je hladan grad, svi smo izašli van, asfalt je vruć u sunčano popodne, a za